0: test?
1: Ja. I'm finished.
0: Da er det bestemt dig.
1: Okay. Vil du gøre
0: det? Ej, jeg vil gøre
1: det. Vil du gøre det?